Gin eng Partyschoen do fät den Unterricht haut de Mëttech aus. Op Bertel la Lum, do kënnt der ihr stuech eisen Ticker klicken. Do hummer je alle gëtten Schoen dann eropgeschriwen. Wou an séiert hunn, dat de Mëtten e keng Scholas oder den Unterricht zumindest moll net wie gewinnte stattfindt. Do simmer bei eusem Thema, mé gibe nämlich an d'Schoul. Dat ning Minuten op halver. Ze summe liewen, ze summen leieren, ze summen leieren fir d'Liewen. Dat ass de Motto vun der Jean-Jory-Schule zu Esch, die lo hiren 20. Geburtstag gefeiert huet, an ënner anderem fir hiren Engagement am Bereich vun der Inklusion bekannt ass. Kanner hat ne freudechten Uwen an den Escher Theater invitéiert, also gut de Prinz Louis wollt sech jetzt

0: ass méi wéi en Trend.
1: Regional a saisonal Ernährung steet fir méi Qualitéit.
0: Fir méi Nohaltigkeet.
1: Fir méi frisch a gesund Liewensmëttel.
0: Vun Eisel Lëtzebauer Produzenten.